Kazata chera filmilu kunal ganja wala dang shia ko shal gunne sanazat lursom kan samir dang lyanstik kan nikhil vini.